0: mbokk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngi présenter len garab ji nga xamne mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu katan garab go xamne da fay fajj impuissance sexuelle niou katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokk cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
1: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokk ñi len di nuyu di len ziarra di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jeureje señ blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy saytu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañi gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké dal di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla ni 1h30 avant su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme loko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wërbeutugul da ngay da ngay fajj ci gawa yegg gawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gañ amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn sécheur ak defar ak sifat arkhani ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galan ko dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci
0: jeureu jeum mbokk yi kon mi ngogulé lolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokkum talibé cheikh sidil mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xam daf koy dindi complètement kuko soxla man nga ko ami fi ci Dakar ci radio Tienyar FM radio bi nak mi ngi nekk fi ci Koloban dende keur Serigne Touba gi bo accé ci radio bi rek nga laté Alhadji Ibrahima Cissé ding ko meuna am wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
2: salam mbokk yi Tay sir high tech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone mo leen andil xibaar bu neex bi le xibaar bu yes bi le ak tay sir high tech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone li ci dess nga man koy fay ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër manam dirum 17 semaines ba 26 semaines bepp téléphone techno bo soxla muy model pop spark come on ba ci tablette techno wala bepp model telephone bo soxla ci marque bi di infinix ba ci etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé taysir high tech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu yof ci pentium yof mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arabisi man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99 kon na jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci techno infinix ak etel bo diké fi ci taysir high tech ñu lebal lako nga koy fay ndank ci luddul am ben ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lebal dañ la koy garantel ñaari at yu mat seuk bo amé défa de fabrication nga andi wat ko waye tamit man nañ la garantel écran bi ba ci dir juroom ben wër même boko tojé sax dañ la koy sancer ah mbokki lolu mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99 ak taysir high tech ken duma fa jitu
0: mbokki auditeurs sen réseau DTL altiné manam lundi bu nek liko doré 9h30 andilé nak sen émission matinale bi lañuy wowé l'équipe du matin daanu ci waxtani culture santé société nek lu jigen ñi walu estoire ada ak ciosan ba ci walu dem bi ak dikki bi ak lepp lu di actualité ci bir réew mi ak ci bitim réew ak sen émission l'équipe du matin di dalal borom xam xam yi ci ay fan yu fasantiko ak l'équipe du matin ci réseau DTL Tienyar FM ngien koy am altiné bu nek 9h30 ba 11h 88 628 06 18 88 628 06 18 ak l'équipe du matin bu ko kenn wouté

0: Radio Dien TV FM la ñu na salam aleikum.
1: Aleikum salam.
0: Yaara ma ngi nuyo.
1: Aya Elas Dawda.
0: Jerejef.
1: Elas Nyang.
0: Elaji ma ngi lay jaar grand no def.
1: Ma lay jaar baax.
0: Jerejef ñi ngi content ci yow.
1: Animaa jëm amna solo.
0: Alhamdullilah ñi ngi content Elaji.
1: Yow na ngay animé des info.
0: Wallahi deug la. Ya wax rek.
1: Information bi dafa baax lool.
0: Ndeysan lool baax na ci lool wër na ci.
1: Waaw xam jang ka difay jage.
0: Deug la lool baax na ci.
1: Wa xam son bi daw kañ nañ ko jang
0: loolu ci bokk mo wallahi
1: wa loolu ci animation la bokk
0: deug la ñang sama
1: wa amna solo lool machallah
0: alhamdulillah jerejef ñang
1: wa kenn ku nekk ak nga yek ci animation daal
0: wallahi deug la
1: wa mais yi amna solo lool
0: alhamdulillah alhamdulillah kon
1: ñi leen jaar di jaar moom radio bi yépp
0: jerejef jerejefati
1: ben ñaan jam baax
0: wa wa
1: suñu borom yombal lepp rek
0: amin amin ali amin amin ñang
1: ak suñu duwa
0: allah amin
1: ñi leen jaar di jaar wa daal tan ci tout yépp
0: wallahi lool rafet na
1: jerejef
0: jerejef content nañu jerejefati mom ku bax la Elhadji Nyang yal nako yalla doli jam mbollem tayri nga xamanti bi jamono ji ñi ngi tim machine
2: ma ngi ñaan ku juk taxaw je kaw magal señ bamba yalla bokk
0: ni ma cheikh job
2: ku juk taxaw je kaw magal señ bamba yalla bokk ma jep ku juk dugal señ

0: rabbi dalañ ko ci jappalé bu baaxa baaxa baax ci katanu suñu borom kon nun wa cabinet médical borom taif ku ñu soxla na nga ñu wo ci 77 643 86 99 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp point de vente bi nga xamanteni ni nak woutal nañ leen ko muy benn point de vente moy fi ci ñaari Bayfal ci station Vert Blanc bi wa so ñewé di nga fekk fofu garab yi luddul loolu nga wote ci numéro bi nga xamné joxé nako 77 643 86 99 wala 76 686 63 37 ñaari numéro yoyep bu ci nek amna WhatsApp ku ci wote joto bayel message inshallah rabbi di len ko tontu assalamu alaykum wa rahmatullah
1: gis gor xam tara la taxer cheikh mbake cheikh mustafa senna ngay agale
2: bismillahir rahmanir rahim

0: ganaw bo amé ndigal am xam xam garab yi pour fajé kay la ngay dem jang ko garab gune amna lu ci ne luy faj
1: waw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj dang koy jang ba xam ko nga dem jang febaré

fii ci jëmm doomu aadama kaw bopp ba doon tànk xam naa feebar boobu lu koy faj ci garab xam naa ko ci alquran. Dama am beneen nag garab boo xam ne moom mooy miracle moom mooy faj ñaar fukk feebar ak benn wala sax mooy faj feebar yëpp nga xam ne moom nit ki jël la ko su fekkee ndoxam si nga doon faju dina ko faj nga amaat yeneen feebar yoo xamut wala yooyu nag mu fajaale ko. sama teet maa yàggut métti wut garab bi naqari wut a naan wexut am na ñoo xam

0: lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bisbu toñe daldi tubaati lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bisbu toñe daldi tubaati jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barke buy toti jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barke buy tuti jigen budé sey ci kër tay bëgg sey badi neex nay muñte sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex jigen budé sey ci kër tay bëgg sey badi neex nay muñte sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex tay foota kay togga kay re tay waxam baña neex batam di jëm suuf te bum jekki tawat ak jeex tay xey di xeñ te nango ñakki yefam te sawar te bayyi mané kuna man mané sey badu neex tay buub kërëm ba mu set buub kër sëriñ ba mu set raxas ndabam ba mu set muy daw xulo ak xeex tay jog ci njël walter duy mbandam yëbët soga set mu gaaw tolaax racc fam nag ay daxam ni ca réex tay muuru tay bañ a mer.
1: Waa kay jërëjëf sëriñ Moustapha, boo dee jàngat waxtaan wi doon waxtaane da nga ci gis muñ gu yaatu gu bare soxna xaajara muñ ko ci, waaye lim jur tey mu ngi nii. Moo tax war nañoo xam ñaari mbir ci muñ. Mbir mu njëkk ma mooy xam ne muñ amul yamukaay. Jigéen ñu bëri dañ naan dama muñ ba sës, wala ñu ne li ma muñ munuma ko weesu, wala ñu ne samay muñukaay moo jeex. Muñ nag wërta am yamukaay. Xam koo xam ne muñ nga ñu yilifoon la sa borom kër, sa soxna sa bo ki la yilifoon may la borom kër. Waaye nga muñ coone liggéeyu kër ga te xam ne léegi sa wujj la, ba nga yàlla dogalee nga am tout tànk te moom amagu ko, nga muñ ñu yóbbu la ci àll, mën nga ne rek sànni ji la fa. Sa doom di amee jafe-jafe nga di ko muñ nefaan moom ba yaakaar ne muñ gi daa war a jeex tey, mu ñëw ne la doom ji laa ñëw pour rey ko. Bu doon ku ñuy seetu muñum kaayam la des na ko daj, waaye maam Hadjira ba tey kenn daju ko ba yàlla ne ko reyuñu doom ji, mu nekk ak doom ji dund ak moom ba faatoom jot mu doog a faatu. Waaye résultat nekk ak doom ji ak bànneex boobee ak dëkk ba am nit ñu fa dëkk si meññat yëpp di fa ñëw, loola doy na sa ko pay, waaye yemu ca nag yemu ca. Pay gu gën a rëy jeexe talam nekk nii ay junni at ba aksi ci lislaam. Sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlaat ko dugalaat ko ci sunnaam, lislaam ànd ak moom di demati ba ilaa yow mi yubaathuuna. Loolu mbégte gën koo rëy, ndax bokk na ci lu war a bégloo ab jullit su dee xam ne boppam jeexital demi bàyyi ginnaaw ak ña koy soxla woon ni ñu toll. Loolu ci mandargay jullit bu baax la bokk, moo tax ki ko am war na koo bége bu baax a baax. Kon maam Hadjira am na lool ak jeexital gu des ginnaawam, ñu di ko topp ba nëgë ni loo xamadi sa diine moom bu la yàlla dimbalee nga dégg ko
2: ñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ
1: légui rek bi may ñew ma ngi dégg Oussar Mokhtar Sarr yalla nako yalla do lu wër muy wax ñami gidé ci ajga mu naan leen acca nañ tambali fi mu ñu taxaw moy safa di leen jangal ñaan ga yenenbi sallallahu alayhi wasallam jangon ay aya alquran inna safa wal marwata min sha'a'illahi faman hajja al bayta aw i'tamara fala junaha an yatawaf bihima ba ay je jeex mu and ak ñom départ nan leen ay ca li moy safa ñongi dox wuti marwa nan leen yeen jigen ñi war ngeen goor goor lu baax ndax li seen morom jigen ko defoon kon ko ko def ko ni jigen la ko
2: ci RFM
1: legi legi la ko doon deglu ci internet bi mu koy wax ci YouTube lool dañ ci déggene jigen ñi liñ am ci l'islam dafa bari ngal la nak waro nañ ko xam waye maal asaf ñu bari ci ñun dañu jël lañu yalla sédoon ñu ne ko tegg fe bañ ko faalé fekk liñu yalla téré ñu di ci xënte wo ko ray suñu bop ngal la way nañu déllu ginnaw wéyegut nit ki fekk mi ngi noyité and ak sagom rek déllu ci yalla wéyegut ci mom suñu borom yërmandem je bari amna ko da ko tuubal rek daldi faatu ndax ci xare la woon mu tuub dig ci l'islam daldi sol bu bum kongam dem ci front ba ñu ray ko te mësta julli genn julli borom xam xam yi di ñu wax ne dakhalal jannata walam yasjud lillahi sajdatan wahidatan ala al-ard duguna aljana te mësta sujootal yalla ben sujoot ki deglu leen na wa ku leen ne duguna aljana mané ahaka yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo ne won ku nekk ci front guerre bi di xex ngir ar l'islam suñ la fa faté desu la sang desu la julle dañ lay sul non té bu yowmal qiyamé nga dékki wala desu la sang bob dañ lay julle waye buñ la sulé yowmal qiyam dérét joju nga takkondé day xéñ xétu miski di gilli sen léré di jolli ci sirat ñu ci jaar di dem ba dugg aljana kon yalla ku barir ma dela fi ba julit bi égut ci xar xar la rek bu tuubé yalla djéggal ko mbokk yi ñun ñëpp na mbokk tuub man mi naatu bi lima nekkon ma bayyi ko te djublu suñu borom ci tiaxaane ki booreen keneen ki meloon ne man na tuubi keneen ki nga xam ne moo ma rawoo nit am na des na tuubi keneen ki nga xam ne moo ma yeesoon na kookaa gën a war a tuub moom ndax man moom ku ma yees ku ne tuub yu réy réy réy ak jéggalu yàlla war na la moo tax it tabaarak wa taala te noo ngi lay tuubal te di la jéggalu rabbana ighfir lana wa tub alayna rabbana ighfir lana khatiyatana wa tub alayna na nga ñu dimbali yow yàlla tabaarak wa taala te jéggal ñu yërëm ñu dimbali ñu ndax kooku def kat la nag ko nan na min al xaasirin kon jullit bu nekk war na di dellu ci boromam jamono ju ne waaye ñun soxna yi ñoo ci raw ñoo gën a war a bàyyi xel borom bi tabaraka wa taala ñoo gën a war a bàyyi xel ka di yàlla te bàyyi xel diineem ju tedd ji nga xam ne moom la ñu booleel te wax ñu ne diine judul moom moom yàlla jàppewu ko diine wa may yabtaghi ghayra al-islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin bu dee ñun taalibe cheikhul khadim yi sëriñ bi ci boppam moo ñu wax ne ya saa'ili an ay diinin yustafa inda al ilahi haka diin al mustafa yow mi may laaj ne jan diine la ñu tànn fa yàlla am diine mustafa ji sallallahu alayhi wa sallam moom la ñu tànn kon nañ ko bàyyi xel te jéem a jëfe ay ndigalam bàyyi ay tereen te bàyyi xalaate suñ xeli bopp jàpp ne bu l'islam diglee dara nga xalaat ne daa jafe kët kon am na ni ñu
2: koñeeñ
1: man ko bu l'islam teree dara te mu addunaa ba nit ñëpp jàppoon ne ci dund gi la bokk nga fas yéene fexe fexe ba weng-wengal jàpp ne l'islam daganal na ko yàlla tabaraka wa taala ba mu daganalee ba tey mussa daganal lenn loo xam ne wëlbatikuwaat ne araamal ko waaye ba mu araamalee ba tey mussa jël lenn lu mu araamaloon mu daganalaat ko xanaa ca nam tëdde ca nam tëdde te bu boobaa suñ koy jàngale dañ na naan bu melee nii ak nii mbaa mu def nii mbaa mu fiite ci position bii day xaraam waaye bu fa jógee ne ci position bii day dagan waaye jëm ji lii ak ni mu meloon ak situation bi mu nekkee woon ak fi mu placé woon dafa daganoon waaye ba léegi jóg fëkkat waaye léegi araam na loolu amut loolu mu saam ci diine ndax yàlla lu mu saxal jeex na loolu day wéyi di sax ilaa yowmil qiyaamati waaye lu mu dindi lu it loolee dañ koo war a dindi ilaa yowmil qiyaamati kon loolu nañ ko bàyyi xel te xam ko te yëg ne suñu borom subhanahu wa taala mooy lépp moom mi nga xam ne fii mu nekk dafay nekkal maanaam lépp a nekk ci biiram mu nekkal ñu ci suñu bopp taxaw ñu ci lu ne kooku de jaadu na ñu ne ñu jéem a xool nu ñuy def ba nekkal ko te bañ koo teg ne di jëfe suñu coobare suñuy xalaat li ñu foo li ñu njort li nga xam ne jàpp nañ ne moo neex ci ñun rek ñu jàpp ne loolaa baax leneen baaxut loolu ak njuumte bu mag la goo xam ne dara jarul ci nit muy commettre njuum gu toll noonu kon daal ñu gën a bàyyi xel bu baax borom bi gën a bàyyi xel bu baax li nga xam ne moom la ñu sant ñu di ko def gën a bàyyi xel li ñu tere ñu di ko bàyyi kooku mooy yàlla subhanahu wa taala muy nu bind ba dara amut amal nu bën amut taxawun di nu dundal di nu sàmm di nu teral waaye itam teg ñu ca kaw lépp lu mu bind fonkuñu ñun doomu aadama kooku day delloo ko njukkal moo doonoon foo sëgg ku la fa seen na fekk ne li nga sëgg mooy li la yàlla digal fum la seen nga won ko ginaaw di dem bu ko gesso na fekk ne moy la la yalla di téré mom nga won ginaaw waye nek ci sa bop rek nang ko yegge ak nang ko bëgge de lool mom dafa jaru ko ci aduna kon dal dafa melni tay ji suñu waxtaan ci lool rek la jëmo gëna délo suñu bop ci yalla gëna yegaat ndimmal lu mag lim ñu defal gëna xam privilège yi ñu may ba tax duñu am ben jafé jafé inshallah loolu am solo lay doon ci ñun tayit danañu dimbali wet ku nekk kon dal xamna ni loolu ëppal solo ci waxtaan yu tay ba légui nak mbokk mu bëgg dugg ci déssé nañ ay minute man na ñëw jaaré ci 88 628 13 37
2: yone gi deglu Tenière FM 88.6
1: moy axe fi ci seen émission denkante ak jigen loolu lu am solo lay doon lu am solo lay doon kon xamna ba legui rek seigne Moustapha nga yekati watal ñu cheikh Abdallah Touré
0: tay na bu jambour ñatay wax ndank tay yote rafet rafet jiko tay set rat ci xar kanamam tay soccu tay re kanam gay mel mel yote bis bu ayé fonku ak togam dine xalu ñam bum yann bum ciak bum xogn bum texem leti buy tabine ak serignam day sol serem yamu am xeyn lat ko lañ jamu am fab jol garu goti fumu gis serign ba di xay xay lo ka fo naka bes lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote lum am joxub serignam lum xam waxub serignam lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bis bu toñe daldi tubaati lum am joxub serignam lum xam waxub serignam tay gawatu bis bu toñe daldi tubaati jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barake buy toti jigen ju mel ni ma wax ngañam warat na asal giñnaani domam ja day am barake buy tuti jigen budé say ci kër tay bëgg say badi neex nay muñ te sax ci ndigal tay tontu tontu lu neex jigen budé

0: waxam baña neex batam di jëm suuf te bum jekki tawat ak jeex tay xey di xeñ te nango ñakki yefam te sawar te bayima ne kuna man ma ne sey badu neex tay buub kërëm ba mu set buub
1: baaki jërëjëf Serigne Moustapha. Kon xamna dafa melni liñu am ci waxtu mi ngi dem di xëc ci jëm ci jeex, xana rek ñu denk suñu bopp, denk suñu mbokk yëpp, ñu gor gorlu te xam ne suñu borom yërmandeem ak mbaxam ci ñun moo waral jaamu yàlla bu ne mu dugalal ñu ci mbégte moo xam danañ ko mën a boole moom ba tax coono ya du metti. Kon nag ngalla bu mu jël coono yooyee sànni ko ci àll ba ak taxawaaye ca war a am daal di jël mbégtem kese ma rek di ko puukarewoo ak a kontaane yam ca toujours mbir muñ ci mu ne nañ ci xalaat yàlla ja lañu ko cay may buñ noppee nag ñu doo ko jël mbégtema ndax mbégtema dagan lay doon. Nañ fexe ba bu dara ñëw ba jàll
2: waxtoom
1: ñun ñu toog yëlëbu ca loxoy kese lu romb nañ ca tibb ci yiw yo ca nekk waxtu wi nu am muy demit balaa dem nañ ko yóbbante yiw wanu man loolu lu ñuy dimbali lay doon tey danañu dimbali nag ëllëg suñu borom bu la naree fay ëllëg li nga doon jëf ci lu baax tey ji lay tàmbali di la ci won ay xéewal saa boo nekkee ci jafe-jafe ba bëgg a jaaxle mu génnee la ca jaaxle ga saa boo nekkee ci xat-xat ba bëgg a jaaxle mu yaatalal la xat-xat ba ba ëllëg nag mu doog laa jox pay gu mag ga nag nga xam ne lii kat moo doon lu baax li nga doon jëf. Kon mbokk yi loolu na ko góor xam jigéen xam ko yàlla nee na man amila salihan min zakarina unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan tayyiba wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kon loolu nañ ko bàyyi xel ku def lu baax ci yéen moo xam góor la wala jigéen waaye bi mu koy def kat gëm yàlla ak gëm ne yàllaa ko santaane moo tax mu di ko def nee na kooka de danañ ko dundal dund ku tee fii ci àdduna waaye danañ ko fay la gën a rafet ci lam doon jëf bu demee alaxira. Kon nañ fexe ba bu nu waxtu yi raw bu nu xew-xew yi raw bu ñu circonstance yi raw fun fi toll rek nañ ca wut lu baax nañ ca jéem a jëf lu baax nañ ca jéem a dajale lu baax. Am na ku ma masa nettali ne Serigne Touba radiallahu anhu daan wax ne moom de waxtoom yi koy romb waxtu ñëw dana la sëf di la sëf di la sëf ba nga ne ko attana tuma ko maa ngi dem mun a dimbali ma yóbbaaleel ma ngal bi. loolu nag li muy firi mooy waxtu masa am wu ne dana ca def lu baax di ca def lu baax di ca def lu baax ba lim ci def ki ko fekke woon bu la ko nettalee da nga naan loolu mënu cee xaj. buñ ne laa atum Serigne bii def na ci nàngam da nga naan loolu kenn mënu koo def cim at. buñ ne laa weeram bi def na ci nàngam da nga naan loolu mënee su ko ci weer. buñ ne bis bii def na ci nàngam nga ne loolu mënee su koo def ci ab bis. loolu mooy waxtu yi da leen daan duy ba mu fees ba mu des mu ne bu ko waxtu wanee fees na mu ne ko yóbbaaleel ma ngal bii loolu lay firi waa te uuteeg ñun bu sunu waxtu saa laajoon fukki mbir bu ñu defee ñaari mbir yee jàmbaar lan juróom-ñetti mbir yee ñu wàcc ko mu des fi te bu subaa waxtu wañ ko waroon a defaatee leneen a gawoon bu ko doon xaar. kon xam waxtu ak gëddaam ak lay xew ca waxtu yi ñu xam lu ci ne luy valeuram danañu dimbali balan cee wut yomb am ci ñun. kon loolu
2: mukk
1: te buñ ko bàyyi muy dem nañ ko jël jariñoo ko gaaw njëkkanti ci ndax ëllëgee moom yaram ci ak bar kenn du mere sa moom tabaski ngi di ñëw nañ ci wut yàlla korigee jàlloon doon nañ ci wut yàlla koor dañ ci wut yàlla weeru digg yu fi génn barki dem bu tàmbale assurul xurum dañ cee wut yàlla waaye tabaski ji nañ ci wut yàlla bu baax a baax.
3: Vous écoutez le réseau de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantib FM, Tchener FM et LRK FM.
4: Le réseau
3: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet Ler Yujoko, Djougé Dakar, Touba ak Louga, Diar ci Tchener FM ak Diantib FM, Indi LRK FM, Di Bati Jam, Djaplante ak Wolente gu and ak yakar.
5: Hamdan le mursil dana wa dai wa mursil sifay wa dawai.
6: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbok yi mang leen di nuyu di leen share ki di waxtaan ak yeen nak moy seen xarit seen mbokk Serigne Abdou Geyri Diall ma fas yene waxtaan ak yeen nak waxtaan wo xamne dana len amal njariñ bu baakha baax rawati nak goor ñi ak soxna yi ak mbollem borom keur yi garab gi may ñeekki ak yeen nak moy garab gi ñi woyé goor pire 100% katan muy garab go xamne dañ ko liggey ngir jappale ci borom keur yi ñen ñi nga xamne dañoo yor ay soxna yu ndaw wala ñu yor ñent soxna wala ñaar wala sax ben waye dal new doole sonal len lol lol lol lol ba nar tass seen keur motax ñu geussu garab gi indil len ko ngir ñoñu yi man ci safaraw mëna amad yaakar seeni soxna mëna amad yaakar ci ñom mëna digar seeni digal bu baaxa baax muy garab go xamne dañ koy jaay garanté ko garab go xamne soko jëlé te amo résultat bo xeyé dello ci wat ko jël la nga joxé won li nak wax ju leer nañ la ndax radio lay waxé ta radio yaakar na ñepp koy déglu kon nak ki nga xamne da am néw doole ci kërëm te bëgg garab gu wër go xamne amul benn effet secondaire yépp di ay céréal mu bëgg faju ci garab réewum ñewal jël sunu garab gi ñuy woyé gor pire 100% katan soko jëlé amo résultat ñewal dello ci wat ko jël la nga joxé won garab gogo nak kuko bëgg budé fi ci Touba ñewal ñaari pono ci soufu étage bu wéx bi fofu lañ am cabine daru minam bio fofu la cabine bi nek wala nga won ci 77 943 06 88 garab la guñ lay jaay ba nopi garantel lako soko jëlé amo ci li nga bëgg ñewal dello ci wat ko jël sa xaliss lool mom jërul sax danaka wax ju bari bari wax deug yalla benen bi moy garab guñu woyé yokalma garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi amé cër bu ndaw wala mu gatt wala mu sew ñu bëgg ko yok ta du am ben jafé jafé garab la go xamné momitam soko jëlé diko utiliser dir bu gatt cër bi dina tollu na nga bëgg ta du am ben ngañ du am ben effet secondaire inshallah ku soxla garab gogou man nga ñoo wo 77 943 06 88 77 943 06 88 cabine baangi ñaari pono ci souf étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safaraw ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci souf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret buy dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamné dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañoo xawonu ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan ta sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay genné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak way amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay bëtam day commencé di son wala muy mir wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem teuf ci yenn lek yi yoy yep wala wetu ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safarawu ndax tawat yépay wër li kuli daawun dawa ku leen wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yépay wër woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétan da leena japp te fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu woj 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñogi fi ci ñaari pono ci soufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamne ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukaay yi jëm ci om bi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare om bi dafa am lu ñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wagneku wala mu jeex ñaar yaax yi dañuy lalante muy lu metti metti romantisme nak ñaare fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sed ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñewal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokku ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wéx bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 650 34 34 ñi nga xamne dañu amé hernie hiatale nak abdan lay japp nuro na ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie hiatale la am wala estomac la am insha Allah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaaré sab dañ day tang ci digg ginaaw day faral di metti yitam am na ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cër bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safaraw te du am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie hiatale hernie umbilical hernie dans la ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci nak bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am varicocele woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé reflux gastrique ulcère gastrique reflux gastrique ñoñ tamit man nañu wo ci 77 943 06 88 wala ñu woñ 76 650 34 34 wala ngeen ñew ci cabinet daru minam bio ñongi fi ci ñaari bonne ci suufu étage bi amna ño xamne prostate lañ am mag ñi nak la ëpp lu mi sonal donte dina dal li yenn waxambaane yi prostate nak ñaari façon la dafa am bu teju am bu tijeeku bu teju bi moy ki nga xamne mënta tour ndox ba dañ koy defal sondu mu doora mëna tour ndox normal ki nga xamne da ubbeeku nak moy ki nga xamne mom bu safé tour ndox lu neew neew bu yexé daf ko ci ay yérem wala muy jog ñetti yoon ci guddigi mba ñenti yoon ci guddigi ak ci bëcëg yépp tour ndoxam day jégué yanto am naño xamne da leen di yobbu bañuy saw dérèt sax loolu kum dal man nga ñew daru minam bio wala nga woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 amna itam benen garab buñuy wax jongoma wala natir guro jongoma nak ay parti lay mayé ñi bëgg ay hanche ak yenen ci duma ko nek diko détaillé ñi nga xamné dañoo bëgg am yaram nak jogé ci fièvre wala ñu jek jek jeex nampal ba jeex wala ñu perte poids dal te bëgg jotaat seen poids mën na ñëw 77 943 06 88 ñi nga xamne dañu am goitre goitre nak ci suufu baat bi lay nekk doon aw xor wu mak nit ñi dañ koy ëppalanté nak am na ño xamne bu mak lañuy yor day mag am ño xamne bu yam lañuy am ño xamne seeni bëtt mo commencé di genn lool lepp goitre da ciy feñ kon ko am fièvre goitre muy goor muy jigen woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono ci suufu étage bu wéx bi fofu la cabine daru minam bio nek ñi nga xamne dañu am hypertension hypertension nak moy a tension bo xamne da fay yegg tension bu yegg nak képp ko xamne mi ngi lay dal lu bari na nga fexé ko safara ndax dalay indil metitu bop indil la yaram wuy 10 ta tension bu yegg mën na dem ba yobbu nit ki ci AVC AVC nak ñaari xet la ischémique ak hémorragie mom la tubab di wax accident vasculaire cérébral kon ki nga xamne da mom sa bu lay daner rek day fekk nga teud di nelaw wala nga dugg sa toilette daanu wala nga jek jek daanu mu dikkel la non mom dal daf lay bet motax ñu nan ko accident vasculaire cérébral ñi amé tension bu yegg bu bari nak ñu upp mom lay danel kon nak ki bëgg mucc AVC na fexé ba tension di normal insha Allah rabbi ku ko bëgg woñu 77 943 88 am naño xamne dañu amé oligospermie moy seen man yu dafa oyof wala walax ndian yi ci wara nek doyut yoyu pour nit ki am dom pour yoyu yep fokk mu mat lam wara mat nit ki doora meuna am dom ci katnu yalla sun borom kon ko amé olu gasper mi man yi bo xamne dal doyul walax ndian yi doyul wala qualité bi baxul quantité bi baxul woñu 77 943 06 88 wala nga woñu 76 650 34 34 wala nga ñew daru minam bio ñongi ci suufu étage bi ci ñaari pono bo ñëwé di nga fekk daru minam bio fofu garab go soxla di nga ko fekk mode de vente dañ ko fi safara moy biir buy metti balotement de vente dañ ko fi safara moy biir bo xamne day am air gonflement de pieds et de chevilles moy tank yo xamne da fay newi drépanocytose dañ koy safara ci cabine bi tuberculose chronique dañ ko fi safara xuxan tawat la jo xamne ñaari bul yi ci suuf ben bi day ëpp morom ja ñen ñi dañ koy metti le ñen ñi du metti waye luy mag la kon li gën moy nga fajj ko ñi nga xamne dañu am xuxan tamit dañ koy safara ci bërepp bi cancer mom la olof di wax ngal tour wi nak mo reuy waye ngal la olof di ko woyé kum dal man na dal ci yaram moy cancer de peau man na dal ci foie moy cancer de foie fum dal ci nit ki rek garab yaangi fi inshallah likuli daawun dawa ñi nga xamne dañoo am jafé jafé noy manam den buy fat difficulté respiratoire ñi am jafé jafé bobu man na ñëwo 77 943 06 88 manque de plaisir jigen ñi and ak seen borom kër te duñ yëg banex régal douloureuse moy gis régal muy metti bronchite xawna nu rok asthme te bokku ñu tamit waye dañ ko fi fajj cancer colorectal mom ci mbax gi la ëpp lu muy japp migraine genn walu bop go xamne day faral di metti epilepsie moy ñi daanu jek jek daanu lu mat 5 minutes jogat ñu def na dañoo yor rap ta fekk na tawat la bu nekk ci seen bop dañ koy safara fièvre moy yaram bo xamne da fay faral di tang insomnie ñi nga xamne nelaw daf leena jafel lol tamit dañ koy traiter fofu ci cabine bi cholesterol manam diiw gu bari ñi nga xamne dañoo bëgg perdre poids seen yaram jël poids bu bare bare ñuy gaawa sonn day dañ ko fi traité hématurie moy ñi nga xamné dañuy saw dérèt ñuy saw dañuy gis né day and ak dérèt dañ koy safara fofu infection urinaire ak infection gonécoque manam chopis yépp dañ koy traité fofu fibrom calcul rénal moy ñaari rein lay japp ci ginnaw brûlure moy ñi nga xamné dañoo am ay lak lak bu metté metté metti mo xam gaz lak leen wala courant wala dara ñu bëgg wër té du am ben tasse seen jëm dara du ci yaq seen peau dara du ci yaq né ñew da faral nañ len garab yu wer ñi nga xamne dañoo am douleur cardiaque den buy fat ñoñu ñep wala muy metti amna fofu animé ñi nga xamne dañoo manki drat garab yi koy safara ñi ngi fi énergie nocturne moy ñi nga xamne dañuy sawlal day dal mak di dal gone nak waaw kyste fibrom yeyep myome trompe bousé douleur mammaire moy wène wo xamne da fay faral di metti kuko am man nga ñoo wo 77 943 06 88 mauvaise haleine ak perte blanche ak douleur ba ventre yoy yep dañ koy safara ci cabine bi kon ñi nga xamne dañoo amé tawat yi dal yi ma tuddu ak yu ma tuddul ndax lepp xajul ci émission bi wo leñ ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woñu 76 650 34 34 garab gi ma tambulé won nak fi lay mujjé moy gor pire 100% katan garab la go xamné dama koy jaay garanté ko soko jëlé amo résultat mom nak ñi néw doolé ko taxajuk ñi gaaw jot seen bop ak as bo mëna am soko jëlé té amo ci li nga bëgg bo xeyé délu ci watal garab gi garab gogu nak mang ko liggéey ci petit cola buy ak ginger ak mbokk ak basi ak céréales yoyu ak garab yi ñu woyé ndandam ci lañ ko liggéey ba nit ki man ko jël am résultat té do am ben effet secondaire ku ko soxla woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 wala nga ñew ñaari pono fofu la daru minam bio nek ci soufu étage bu wex bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñepp am jam barke borom touba

0: Ba. Acho do ñu continue won ñu bëgg ziar ba jëmono yi sése jonne ba tégal 31 minutes kon dañu daal dem rek and ak nodd gi déssu wat ak micro bi nga xamanteni mom lañu jëglé Serigne Abdoul Khadir Mbacké dektel lañ ci nodd gi suñu déssu waté inshallah rabbi dañu gëna yatt suñu nuyu ak suñu ziar ko yattal ci reçu DTL defi soti langue de lumière Dakar Touba Louga dara ji tol bi liggé bi dañu daal dem and ak nodd gi daal déssu wat légui lay doon
1: Cheikh Abdoul Khadir Mbacké.

maam Thierno Ndiaye diwanu sam ñu ngi koy bëgg bu baax di ko jox wacc waam ndaysaan di nuyu suñu baye ba baye sédja di ko ñaan suñu borom katna ko te moy ko wër baye balla mi ngi lay jotale am nuyu yow tam di nuyu baye talalo Touba daru nayim ak serigne bakelo dara ak wa dara jemaatul khidma yépp ñi ngi leen di ndokkel andé ba téré ci 428 327 la manako lo dundu doyul ndaysaan momu don wo legi nonu ci so suñu wajuru yalla ko suñu borom sam katanal ko ar ko ta suñu yaay boy ja dawla ji suñu borom yok yermane mak jegal mak way dawla ya fa nek yep

0: sama wergu yaramu doom daf ma soxal. Loolu moo waral may topp bu baax ñàkk yi mu war a jël. Bi ma wasinee ñàkk nañ ko si saasa ngir aar ko si feebaru res, feebaru lafañ ak si sëkkat bu tar bi. Ginnaaw loolu yóbbu naa ko juróomi yoon ngir mu ñàkku si bërëbu fajukaay bi ma gën a jege bi mu amee weex ak genn wàll mu jël ñàkku hexavalon 1 ngir aar ko si waxu feebaru jàddaaxal, jàmbataan, feebaru meningite, feebaru res, feebaru lafañ. Jël ñàkk yi koy aar si feebaru dënn ak biir yuy daw yi. Ñaari weer ak genn wàll mu tolanti ñàkk yi, ñetti weer ak genn wàll mu dellu ñu ñàkkaat ko. Bi mu amee juróom-ñeenti weer jël ñàkk RR1 ak VAA. Ñàkk yi koy aar si ngas ak rubéole ak feebaru pays. Su yeggee fukki weer ak juróom mu tolanti ñàkk hexavalon 4 ak RR2 bi koy aar si ngas ak rubéole. Bu ñu fàtte itam ñàkk xale yu jigéen yi am juróom-ñeenti at jàpp fukki at ak ñeent ngir musal leen si canceru col de l'utérus. Ku ci ñàkku xaar juróom-benn weer tolanti ko. Ngir aar sama doom si fukki jàngoro ak ñett yi mu mën a maytu si biir PV bi damay toppate matal ñàkk yi ni mu waree.
1: Mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatuhu. Dellu si waat nañu ngir présenté leen garab gi nga xam ne moom la ñu tuddee mbégtém kër gi. Mbégtém kër gi nag di garabu kàttan, garab goo xam ne dafay faj impuissance sexuelle. Néew kàttan ci wàllu sëy ki leen ko indil di seen mbokk Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amine. Wolof Ndiaye Dani tungu ni du teew ñu nataal ci ëkk. Ñu ngi ak sëñ bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah. Mbokk yi ñu ngi leen di nuyu, di leen siyaara, di leen ñaanal jàmm ak tawféex, di ñaan sama kàddu fekk leen jàmm masha allah. Jërëjëf Seigne Blaye. Li nga leeral ci garab gi loolu rek moo ci nekk. Muy garab goo xam ne lépp naturel la, amut benn loo xam da ci lore wala loo xam ne da ci def ay jeexit ci doomu aadama. Mu garab goo xam ne nag dañ kaa jarabu mooy saytu ko, xool ko ne ci ay at ba suñ borom dogal ñu toll ci war kaa génne ngir war kaa yaatal, ñu mën kaa yaatal nii pour nit ñi mën cee jariñu. Su ko defee itam garab gi li ko tax a jug mooy ñi nga xam ne bu ñu ànd ak seen soxna dañu gaaw noppi. Moom boo ko jëlee bu soobee yàlla insha allah rabbi taala la nga bëgg di nga am. Ni nga koy jëlee moom yomb na, doo ne di tàngal ndox, doo ne di tàngal mais wala dara, amul leen ci yooyu. Li nga def mooy da ngay mëq rek, wala kuy mëq sa muraake daal di jàllee ndox. Kuddu añukaay xaaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag rek. Su ko defee 1h30 avant nga ànd ak sa soxna insha allah rabbi. Boo ko soxlaa ci suba gi wala bëccëg gi ak waxtu boo ko soxlaa rek misaal 1h30 avant. Su ko defee itam moom dalay faj, la dalay faj ba nga wér. Waaye itam boo ko jëlee ci bis bi li nga bëgg comme ni ma ko waxee di nga am ci bis bi insha allah rabbi taala. Waaye en même temps itam dafa am traitement ngir naq bi yëpp lay raxas ba pare wërbatiku da ngay faj ci gaaw a yegg, gaaw a noppi maanaam bi ma naan. Maanaam daal loolu garab bi loolu lay def ba pare. Muy garab boo xam ne lépp naturel la, amul luy lore, amul lu ciy gaañ, amul loo xam ne day jeexi sa yaram. Muy 100% naturel. Waaw lépp di dugub suunaag yi ñu ko defar bokk na ci ak mboq ak yenn seesaar yi ñu defar ak sifaat arxaani ak yeneen ak yeneen yoo xam ne def nañ ko ci. Muy lépp di naturel loo xam ne du la gàllankoor, du la lor. Macha allah moom boo soxlaa boo ñu wooyee foo man di ne bu la neexee ñu teg ko ci warwaay nga jot ci waaye laa nga defi pexe pour ñëw jot ci.
1: Jërëjëf mbokk yi, kon mi ngoogule loolu moom mooy garab yi nga xam ne kon moom la leen seen mbokkum taalibe Cheikh Sidil Mokhtar Sylla Siptul Amine indil. Muy garab goo xam ne dafay dox ci wàllu góor ñi nga xam ne dañoo amee néew kàttan ci wàllu sëy ak ya ca aju. Nee na daf koy faj, daf lay jox kàttan itam, waaye am na itam traitement yoo xam daf koy dindi complètement. Ku ko soxla mën nga ko amee fii ci Dakar ci rajo Tienière FM. Rajo bi nag mi ngi nekk fii ci Koloban dende kër Serigne Touba gi. Boo agsee ci rajo bi rek nga laajte Alhaji Ibrahima Cissé di nga ko mën a am, wala nga ko ci numéro 76 328 22 22 76 328 22 22. Incha allahu rabbi ak garabu mbégtém kër gi yàlla na ñëpp bég ba faaw ci mbaaxug yàlla ak kàttanam.
3: Dal leen ak jàmm ci fiib fiibo sop jàqare jeex na ci wàllum électronique. Dajee ci ay booleem téléphone yoo soxla. Am nañ Samsung, Tecno, Itel ak façon téléphone boo bëgg. Bàyyiwuñ benn smartphone. iPhone nag ñoo ci jël réew gàddu gi. Am nañ bépp xeetu téléphone bu nit soxla. Accessoire téléphone itam am na fi. Pochette, chargeur, écouteur. Seen xarañteem yewul kese ci wàllum téléphone. Dañuy jaay ventilo, am nañ ay rajo, am nañ bluetooth. Am nañ itam souris ordinateur ak monnaie de jeu. Naka noonu itam am nañ ring light. Dañuy jaayale puce di jaayale itam crédit. Am nañ itam montre pour femme ak homme. Tasaar nag yemuñu foofu. Kaay ma dee la baa xam nga ne fiib fiibar soog day jaay parfum. Waaw parfum yu am classe sax nag. Façon parfum boo bëgg am na fi. Mën ngeen ñëw fekk Koloban rue 41 angle 38. Ngeen mën ñëw woo ci 77 672 52 52. Wala ngeen woo ci 76 328 22 22. Te sax nag jamonoy internet lañu toll. Xoolal li nga bëgg nga woote ñu livré la ko ba ci sa biir kër. Fiib fiibar soog moo man ci wàllum électronique.

0: ci bopam dañ la koy defal pour nga sangu ko. Amna lo xamne dañ koy def ci place bi, amna lo xamne dañ koy gas ci place bi ci souf tuul ko fofu. Tay bo ubété rek client di commencer di ñëkante ki yow de nga ma la wax lolu man la defaat na amna ci société yu bari yo xamne dañu fay luñ ci duggal mo ci bokku yang rek na ci société boko tidjé ci bopam ak kër gokoy tidji war nga ko xol bo xaré ñaan ko war nga ko saytu bo paré té doga ubi sa place war nga ko saytu amna sa place bi day dem ci digënté mu arriérat lolu lepp war nga ko jangataat de nga ndax ci société boko yoré war nga dem bo am ay mémoire yo xamne ci bopam war nga fa xej tarax def ko fa té société bu mëna jogaat lolu lepp day am ci société ko société da koy laccé ndax da ngay gis ño xamné suñu société suñu ubé suñu société ñu jéki jéki rek dox rek ñu fatali ñu wara def lepp
1: wa ñi am seen société nak señ modou waxtu bi man na sa wayé pour ñu gagner ay marché day nekk problème
0: wa lo gis mbir mo gis ci Sénégal fuñu tolni bi ñu tolni Sénégal ti digëna ku la wax na sëriñ amu fi ñëri rek da nga leen wax sa bop waxal ne kay yow yoré ta portable ta responsable su bop rek baña dem ci sëriñ né yalla xamné ko xamné defu yaangi doxé nen yaangi ci erreur ma la wax lolu
1: lu musiba la kon ay ci mbokki ex nañ fi ñi yëkëté jotaay bi waye señ modou asmada bari ci jamono ji nawet bi rawaté na lélé bu xiiné wala ngelaw wala poussière sonal nit ñi dé ndax ku ko am mëna ñëw
0: waaw asma am nañu bari yo xamné dañ koy tikalé ak xoret dañuy yor xoret bu par nan xasma la yor yaangi dég ndax ñoom ñor dañu xawani ro mengo
1: saxat rek
0: waaw ngay saxat na asma la yor ko fek xoret nga yor yaangi dég xoret nak boko dege ci bopam man na dal nit ci bopam ngay jek jek ngay saxat nga japp nak asma nga yor la ngi rek asma nak mandargam ñaar da ngay saxat no da ngay andi fat asma yi botay day misa mandargam day mi rek ak yaaf xam nga yaaf yaaf mo nek ci bir bakkan bi ci bopam ño xamna ñoom ñoy mom awu ñokoy defal tax man mom lolu mom xawma ci dara ndax febar bobu day likek ñoom boko gis nga yakara asma nga yor mba xoret nga yor fek yaaf nga yor buy am waxtu yo xamne bo la xéñé parfo mba leneen bu la xéñé ci bopam yow doto am jam dang rek ngay tidori mba ngay xat rek ko fek yaa nga yor mba nga japp na asma nga yor ko fek yoro asma da ngay faji bu ton nga wona na ñu ne dañu lek sama xal dañu nax lek sama xal ko fek li nga yor rek mom nga xamut kefe loolu lañ ci xam
1: da ci mbokk yi mu ngi nonu ak si nañ nak fi ñi yëkëté jotaay bi kiñ doon andal muy serigne modou ndjay mbokk yi numéro téléphone am nek 78 431 77 84 señ bi lan ngay taggo mbokk yi ndax tay mom dama bëgg taggo bi nga taggu walé mbokk yi séréer yi
0: waaw mu ngi leen di sant rek lu leen di gërëmat rek xamne kene modou ndiaye wax rek ak sin ak gimnanu na santa tan waxe nañu jëm fa salam tak tour na Sénégal waxe anu na daaru mi ajafé jafé ko la dé daté ngi mën kën def na rek Sénégal demé rek na afel ka pam no hidol na koy felke ndax hidol na garam mo xam Sénégal afel yo ma waxal leen yeen bokki olaf yi Sénégal estay metti na lol ndax biñu jëm Sénégal dana neex lol ma leen ko teng ñaanal la liñ ko ndax xamna fuñu tel ni fuñu mama yi juj bopam loy duggé première bu mu metti mu naqari xamna jafé jafé rek la première bi da nga jéki jéki rek dundé wo ay jafé jafé première bi mu jëntil ba da nga dundé ay jafé jafé lol mo waral suñu rew mi estay ni nga gis ni ñu dundé ni ay jafé jafé yi ci kanam touri da nga gis mu neex amna ñoo xamne nak bo leen ko waxe da ngay jappan ne leen non man suñu lul rew bi du dox rek la moma ñor nun rew bi du amé jam rek moma ñor même bu rew bi nekké ci jafé jafé rek neexuma ndax ci bopam ñi xamni ñoo wara ñew ci yow comme comme lañ la wara indi buñ amul jam nak yow do am jam de nga ko lolu motax boko ñaan rek nang ko ñaan ci jam ak salam rek taktur say gude ko jek
1: jerejef ay ci mbokk mi non lolu moy lay suñ borom waxon ni sayaj'alullahu ba'da 'usrin yusran gannaaw jafé jafé bu ne ab jappandal mo cey top kon nak de ngeen fa la serigne modou danalé ay kaddom limu yene bopam la yene ñep mo waral mu bëgg dimbalenté jam yalla ci xam xam ko suñ borom jaglél numéro bi ngeen di joké ak mom nak gannaaw émission bi nopi na 78 431 77 84 mbokk yi ci sama kaddu serigne modou mu ngi leen di sant di leen gëreum di leen jox abdik inshallah benen jotaay ci yeneene tombu ji ra ngeen jëf.

06 88 cabine baangi ñaari pono ci suufu étage bu wex bi ñi nga xamne dañoo amé hémorite ak ndoxum city mu sonal len lol mo xam muy hémorite bi genn wala bi nek ci bir mo xam ngay séré wala ngay baloné ce bir di am ngelaw nga bëgg safarawu ci katnu yalla sun borom wala hémorite bi nga xamne da def picci ci suuf borom tok jafé ko wala dal mu gis na day genné deret bu dem toilette lolou itam hémorite da koy def colopathie da koy def amna ñu bari nak ño xamne dañuy am colopathie jaawale ko ak hémorite ndax dañu xawone ro nu ñuy doxé te bokkuñu colopathie mom kum dal man nga séré lu mat ay fan di lek di nan te sa toilette du démé non wala sax boy dem lu melni ay ki beuy ngay génné ba nopi day and ak deret yenn say du ñepp la koy def nak waye amna ño xamne non lay doxé ki nga xamne da am colopathie fonctionnel nañu wo 77 943 06 88 wala moñ 76 550 34 34 amna ño xamne dañu amé hépatite B wala hépatite A hépatite yi nak bari na waye bokku na ci ay mandargam nit ki ay botam day commencer di son wala muy mire wala muy waccu wala am xelam di tey wala dootu am xemem def ci yenn lek yi yoy yep wala wetuk ndey joram ci souf di commencer di jam mu diko sentir lolou bula dalé jappal né am nga tawat yi ñuy woyé hépatite bo ñëwé daru minam bio inshallah rabbi garab yu efficace mi ngi fi woñ ci 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 550 34 34 yow mi nga xamné da nga am fièvre bi ñuy woyé diabète mo xam type 1 nga am wala type 2 hypoglycémique hyperglycémique sucre bu yegg wala sucre bu wacc nga am ko te bëgg mu safraw ndax tawat yeppay wër li kulit daawun dawa ku len wax ne tawat sangam du wër mom moko mën da faj waye tawat yeppay wër 77 943 06 88 77 943 06 88 ñi nga xamne dañoo amé asthme asthme nak lu metti la gone yi la gëna sonal ak yenn ci mag ñi muy dënn bo xamne da fay ubbeeku borom di xéxat di metti di gaawa son muy tawat jo xamne ju metti la ñim dal ñu bari dañuy défé na sax sétane da leena japp ta fekk na asthme rek la ñi amé asthme nañ ñu wo ci 77 943 06 88 wala ñu ñew daru minam bio ñongi fi ci ñaari pono ci suufu étage bu wex bi wala ñu woñu ci 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé nerf sciatique wala ñu amé rhumatisme ak arthrose yoy yep ay mandarga la yo xamné ci tank lay japp nerf sciatique nak day départ ci ndig jaar ci souf togukay yi jëm ci ombi fofu lay japp ñaare budé rhumatisme nak ñaare ombi dafa am luñu wax cartilage am liquide bu fekke liquide bi dafa wañéku wala mu jeex ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metti metti romantisme nak ñaaré fi ngay joggé lay faral di metti mo tax olof yi diko woyé fièvre sedd ki nga xamné da amé nerf sciatique wala mo amé romantisme wala arthrose ñëwal daru minam bio wala nga woñu 77 943 06 88 wala 76 550 34 34 ki amé hernie discale nak ndig lay japp ñi nga xamné dañuy yëkëti lu 10 wala ñu yenn lu 10 wala ñu daanu yoy yëpp da fay bokk ci li joxé hernie discale képp ko xamné am nga hernie discale woñu 77 943 06 88 wala nga ñew daru minam bio ñogi ci suufu étage bu wex bi ci ñaari bono wala nga woñu 76 550 34 34 ñi nga xamne dañoo amé hernie iatale nak ab den lay japp nurona ak estomac lol te bokkuñu waye nit ki bu ñëwé mom bu expliquer rek dañ xam hernie iatale la am wala estomac la am inshallah rabbi estomac bobu tamit lu metti la lu xew ci jamono lo xamne li ëpp ci li ñi lek daf koy joxé kum dal ñaare sab den day tang ci digg ginaaw day faral di metti itam amna ño xamne buñu lekke ba paré lañuy doora commencé am jafé jafé am ño xamne buñu lekke ba lu wex lañuy am jafé jafé am ño xamne buñu xifé rek tambulé am jafé jafé liko waral moy cier bi mo tuddu estomac waye fièvre bi koy dal moy ulcère kon képp ko xamne estomac daf la sonal ñëwal ñu défal la traitement ci katnu yalla suñu borom nga safara wu am ben jafé jafé yow mi nga xamne da nga amé hernie inguinal hernie nak ay façon la hernie nak soko déggé moy organe bo xamne dafa genn place am dem ci place bo xamne nekul place am hernie iatale hernie umbilicale hernie dans ligne balance hernie inguinal moy japp ci souf def aw xor aw donju bu ko defé mom la magni di woyé ulde kon nak man na dal fu nek ci nit man na dal ci naq bi man na dal ci bir bi man na dal ci soufu way yoré kon kep ko amé hernie wala nga am warikosel woñu ci 77 943

moo wees haleine ak perte balance ak douleur bas ventre yooyu yépp dañ koy saafara ci cabine bi. Kon ñi nga xam ne dañoo amee tawat yii daal yi ma tudd ak yu ma tuddul ndax lépp xajul ci émission bi, woo leen ñu ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34 ci 77 943 06 88 wala ngeen woo ñu 76 750 34 34. Garab gi ma tàmbale woon nag fi lay mujjee muy góor piir 100% kattan, garab la goo xam ne dama koy jaay garanté ko, soo ko jëlee amoo résultat moom nag ñi néew doolee ko tax a jóg, ñuy gaaw a jot seen bopp ak as boo mën a am, soo ko jëlee te amoo ci la nga bëgg boo xëyee dellu si waatal garab gi. Garab googu nag maa ngi ko liggéey ci petit cola, buy ak gingeer ak mboq ak basi ak céréale yooyu ak garab yi ñu woowee njàndam, ci lañ ko liggéey ba nit ki mën koo jël am résultat te du am benn effet secondaire. Ku ko soxla woo ñu 77 943 06 88 wala nga woo ñu ci 76 750 34 34 wala nga ñëw ñaari pono, foofu la daaru mi nem bio nekk ci suufu étage bu weex bi. Asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. Yàlla na ñëpp am jàmm. Barke borom Touba.